Prelazimo i na portal radiotelevizije Crna Gora. Između istorijskog sjećanja i savremenih izazova, šta predstavlja 13. jul? 13. jul, dan državnosti Crne Gore, ove godine obilježava se uz podsjećanje na dva istorijska događaja koja su snažno oblikovala savremeni identitet države, međunarodno priznanje nezavisnosti 1878. godine i 13. julski ustanak 1941. godine. Dok se u oči praznika polažu vinci i šalju poruke o značaju slobode, državnosti i antifašističke tradicije, Crna Gora danas ovaj datum dočekuje u društvu brojnih izazova, političkih podjela, različitih pogleda na istoriju i identitetska pitanja, ali i potrebe da se pronađu zajedničke vrijednosti koje bi povezale građane. Između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu RTCG Milatović da je bilo više institucionalne odgovornosti, manja bi bila moja korektivna uloga. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da za našu generaciju 13. jul znači da slobodu koja je naslijeđena od naših predaka pretočimo u državu koja je dostojna svojih građana. To je država u kojoj rade institucije, rade građani, u kojoj mladi ostaju. To je najveći zadatak naše generacije, kazao je Milatović u intervju za televiziju Crne Gore. Milatović je istakao da je najveća mjera za takav cilj ulazak u Evropsku uniju i pametno korišćenje evropskih fondova. Više o tome, tačnije čitav intervju, možete pročitati na portalu RTCG.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. 11 je sati, vrijeme je za prvo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 13. jul 2026. godine. Crna Gora danas obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na dva istorijska događaja koje su snažno oblikovala savremeni identitet države. U Crnoj Gori se 13. jul slavi kao Dan državnosti jer joj je tog dana 1878. godine na Berlinskom kongresu priznata nezavisnost. Nezavisnost istog dana 1941. godine dignut je opštenarodni antifašistički ustanak. Tim povodom građanima su čestitke uputile brojne političke i javne ličnosti. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković čestitao je današnji praznik i rekao da postoje datumi po kojima se prepoznaje državotvorna snaga jednog naroda, čuva njegovo kolektivno pamćenje iz kojih svaka nova generacija crpi svijest o vlastitom identitetu. Za Cetinje i Crnu Goru takav datum je 13. jul, dan koji u sebi objedinjuje dvije velike istorijske potvrde našeg trajanja, međunarodno priznanje crnogorske državnosti i vjekovnu odlučnost da se sloboda brani u najtežim istorijskim iskušenjima.
0: Cetinje Info.
1: Centralna proslava Dana državnosti i Dana ustanka Crne Gore je jednog od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji bit će održana večeras na ljetnjoj pozornici u godini kada se navršava 85 godina od 13. julskog ustanka uz obilježavanje Dana subnora Crne Gore bit će organizovana svečana akademija nakon koje će uslijediti i koncert Željka Bebeka.
0: Cetinje Info.
1: Aldin Ćorović iz Pljeveljskog automotosportskog kluba AP Sport u kategoriji 2 i Jovan Perunović iz kluba Podi u kategoriji vozila 1 generalni su pobjednici brdske autotrke Embat Njeguši 2026 koja je juče vožena na stazi Njeguši Bukovica. Četvrta stanica domaćeg šampionata u organizaciji automotosportskog kluba Lovćen Racing Team i auto i karting Saveza Crne Gore okupila je 92 voza iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i naše zemlje, a trku je svečano otvorio direktor turističke organizacije Cetinje Nikola Jablan. Više o tome pogledajte na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Mlada ženska košarkaška reprezentacija plasirala se u A diviziju pošto je u utakmici za bronzu na B prvenstvu Evrope u bugarskom Samokovu pobijedila Slovačku 70-55. Tako je generacija igračica koju predvode Cetinjani Petar Stojanović i Marko Milošević nakon juniorske isti uspjeh ponovila i u konkurenciji do 20 godina.
0: Cetinje Info.
1: Fudbaleri Lovćana savladali su Adriju sa 1:0 u prvom test meču u sklopu pripreme za novu sezonu. Nakon svega 5 dana priprema, cetinski tim odigrao je utakmicu, a šef stručnog štaba Boban Aković može biti zadovoljan prikazanim. Narednu prijateljsku utakmicu Lovćan će odigrati protiv budućnosti u Podgorici 18. jula.
0: Cetinje Info.
1: Atletičar Lovćena Demir Maljević osvojio je dvije srebrne medalje na Balkanskom prvenstvu u dječjoj atletici koje je održano u Ćupriji. Maljević je do srebrnih medalja stigao u skoku u vis i skoku u dalj uz nove lične rekorde u obje discipline. Mladi Cetinjanin u skoku u vis ostvario je rezultat 1,43 metra, u skoku u dalj 4,67, svega 4 centimetra manje od pobjednika. Maljevića krajem avgusta očekuje i evropsko prvenstvo u češkom Brnu.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori na jugu pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni, a trenutna u prijestolnici je oko 27.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste prvo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinje. Na pažnji vam se zahvaljuju Nedo i Sonja. Ostanite dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. 13 je sati, vrijeme za drugo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 13. jul 2026. godine. Crna Gora danas obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na dva istorijska događaja koja su snažno oblikovala savremeni identitet države. U Crnoj Gori se 13. jul slavi kao Dan državnosti jer joj je tog dana 1878. godine na Berlinskom kongresu priznata nezavisnost, a istog dana 1941. godine dignut je opštenarodni antifašistički ustanak. Tim povodom građanima su čestitke uputile brojne političke i javne ličnosti. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković čestitao je današnji praznik i rekao da postoje datumi po kojima se prepoznaje državotvorna snaga jednog naroda, čuva njegovo kolektivno pamćenje i iz kojih svaka nova generacija crpi svijest o vlastitom identitetu. Za Cetinje i Crnu Goru takav datum je 13. jul, dan koji u sebi objedinjuje dvije velike istorijske potvrde našeg trajanja, međunarodno priznanje crnogorske državnosti i vjekovnu odlučnost da se sloboda brani u najtežim istorijskim iskušenjima.
0: Cetinje Info.
1: Položeni su vijenci na spomen kosturnicu rodoljubima i žrtvama fašizma sa područja Cetinja stradalim u periodu od 1941. do 1944. godine. Vijence su položili gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović, odajući počast onima koji su svoje živote utkali u borbu za slobodu. Centralna proslava Dana državnosti i Dana ustanka Crne Gore, jednog od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji, biće održana večeras na ljetnjoj pozornici. U godini kada se navršava 85 godina od 13. julskog ustanka, uz obilježavanje Dana subnora Crne Gore, biće organizovana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka. Program obilježavanja biće zaokružen 15. jula, kada će u 9 časova biti položeni vijenci na spomen ploč na Košćelama, zaključuje se u saopštenju prijestolnice.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba Cetinjanke Irene Lagator-Pejović, ja se izvinjavam,

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje. Top sport.
1: Veliki pozdrav iz studija prvog crnogorskog radija. Novo izdanje emisije Top sport je pred vama. Uprkos ljetu ima dešavanja ko hoće da igra i da se takmiči. Svjetsko fudbalsko prvenstvo privodi se kraju. Većina vas i nas uživa, a ne manjka ni drugih sportova. Mi ćemo se danas osvrnuti i na Mundijal, Wimbledon, brdsku autotrku koja je juče vožena na Njegušima, ali i na ostale rezultate. Opširnije o svemu nakon jedne muzičke numere, a Nedo i Ana druže se danas sa vama.

0: Top Sport.
1: Na našem portalu Cetinski list možete pročitati priču o našem Vukotića Lebiću, seniorskom odbojkaškom reprezentativcu, šampionu Crne Gore sa Budvom, bronzanim sa Balkanskog prvenstva sa Crnom Gorom i najboljim srednjim blokerom šampionata. Mladi crnogorski šahista Peko Đurović osvoje titulu omladinskog prvaka Mediterana u ubrzanom šahu. Đurović je na turniru odigranom u Budvi prikazao sjajnu igru i potpuno zasluženo došao do prvog mjesta. Mladi Cetinjanin je u 9 kola ostvario 6 pobjeda i 3 remija i neporažen došao do pobjedničkog pehara. Iz rukometnog kluba Stars izuzetno je uspješna sezona, a potvrda da se u cetinskom klubu radi sjajno stigla je i u novim reprezentativnim pozivima. Na spisku kadetske reprezentacije, koja će od 29. jula biti dio svjetskog prvenstva, nalazi se Ana Božović, koja je bila jedna od najboljih igračica cetinskog kluba u prethodnoj sezoni. A mlada ženska košarkaška reprezentacija plasirala se u A diviziju pošto je utakmici za bronzu na B prvenstvu Evrope u Bugarskoj pobjedila Slovačku rezultatom 70:55. Tako je generacija igračica koju predvode Cetinjani Petar Stojanović i Marko Milošević nakon juniorske isti uspjeh ponovila i u konkurenciji do 20 godina. Crna Gora je tako novim velikim uspjehom generacije 2026-27. Godišta nakon juniorki dobila i drugu selekciju u A diviziji evropske košarke. I za kraj ovog bloka, juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore pobjedom je počela nastup na evropskom prvenstvu B divizije u Prištini. Izabranici trenera Suada Skenderovića slavili su rezultatom 33:24 protiv Gruzije. Gruzija je na početku meča imala 2 gola prednosti, ali je naša reprezentacija preuzela kontrolu i već do kraja prvog poluvremena stekla značajnu prednost rezultatom 16:9. Crna Gora večeras igra meč protiv Italije. Slijedi muzički predah, pa nastavljamo dalje sa međunarodnim blokom.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte uz koncerte Željka Bebeka 13. jula i Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića Pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.

0: Top Sport.
1: Veliki pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija. Novo izdanje emisije Top Sport je pred vama. Uprkos ljetu ima dešavanja ko hoće da igra i da se takmiči. Svjetsko fudbalsko prvenstvo privodi se kraju. Većina vas i nas uživa, a ne manjka ni drugih sportova. Mi ćemo se danas osvrnuti i na Mundijal, Wimbledon, brdsku autotrku koja je juče vožena na Njegušima, ali i na ostale rezultate. Opširnije o svemu nakon jedne muzičke numere, a Nedo i Ana druže se danas sa vama.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnoj pozornici uživajte uz koncerte Željka Bebeka 13. jula i Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pa Zaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju Grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna